Ti ce m-am de gaxos, am iton picro promespedia. Mi-ar mi-gorg, rad gara sa zucrținov, e si quarul ze beurat media.